Če bi normalen bil, bi šel v zapor. Zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor. Jaz sem ubogi, bogi, bogi, bogi, bogi stvor, jaz sem nor.

0: kvar i sømnår. I sømnår, aha, i sømn og bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, for steine tvets, se nesse kiram, se na dere minna prema skiram. Se på svoji pameti odločam, no roztoplo vam priporočam. Če želi si kdo od vas norit, za začetek mora si zapet. Ja sem nor,
1: ja sem nor,
0: ja sem bogi, bogi, bogi, bogi, bogi,